0: Hej, jag heter Roger Gressberg.
1: Och jag är Unnveig Ås.
0: Sammen så spelar vi sammen i Roger Gressberg och föreningen och vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger och vals som är countryrock på norsk.
1: Och du hör på ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Det var väl en tisdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan ikke se av motat. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

dig fram nu. Allt upprör mot evolutionen är bara tur. Att ingenting är fullbrakt och gråsten kan bli gul. Tacket vare framskritt.

0: Hej, det här är Jakob Jönsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radio.
1: Var ska du gå?

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever,

cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hei, dette er Helge Grønnau i De Musikalske Dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du er heldig.

0: Med kungliga så är livgardets defileras av Inle Gustafsson. Så ska vi släppa till Carl Bøgge. Och så kallt Wesenlund kallt den för Dæhla.
1: Dæhla.
0: Kenneth Alford eller Frederick Joseph Ricketts som har skrivit den. Och Carl Bøgge från LP:n On Parade och för övrigt. Det tänker jag inte så mer introduktion än gör det.
1: Nej, gör inte det, men här dirigerar faktiskt major Rolf Nødlund.
0: Det ser man det, ja. Carl Bøgge.